Հայաստանացը դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես եւ մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին։ Եւ մի տան իր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը եւ զորությունը եւ փառքը հավիտյանս։